0: Sindu wa pende risumra kona mingzea ritweke bitu Vare mia, minga, mia anga buye risumra kona mingzea kuna Kona ringeta kutsela papila, nsela papa Mara anga tlamuli, tlamuli le anga ikuma Eka mana yena wakwa eko tatano wena vee amia mga anga buye Kasike mingzea runga pakatle fela kari mtikinga nambara 060-8754 Kumbe monte kakatle mkantrisi ya nguina Le minu rumala kiyo na dani Bwana munu munu ufana sisi mwano mene Baku mina Alright, bakur niming sila kwa mta hii audio streaming nila hii bando kwa la PLK ingwano meni mina ikensi nifelekele sekan kasike ungwano ming sila rumela kate marungula bakur perle the black italian matose navigator niming sila kwa mta niru kwa la kashkukwana stadium himina papalonene ima cash bongan la goes mpeza wa shkubu shashkubu ena bolo ikensi nibaba kate sekan 060-8754-2 hello
1: ya matose
0: eta
1: kunjani mngana wa masilo
0: shab shab brahmi na tiri nikwala anu
1: ikapula mpela na wena matosi
0: nasi wa brahmi na
1: watanu kuingisana nikienda ini
0: antipi brahmi na lakutuwe mwe kumienda ini mwe ya lila antela
1: oo nungebi wa haki nende nika indu kambini
0: oo minende nika indu brahmi na mchamoya ne
1: oo nuku jelantis kushashi nuku jentis na pa ingisele pa stiva ni kunile kunjelika inani
0: mzeni brahmi na
1: ni diama rumbu mawonchi ni sweke na mbondo lanwani ibi ni baka shikalu cha mfenye nye lanwani ii nitu waku namba
0: hii vare ntisi kufika lakoni bram nina soko marumbi ya hochi mababa nana oo tuwa kumbe wanga vimi zira mini katapuri nina kumpela pela
1: zira
0: mwondi
1: nga mochilo nyasi viribira ni leo endota na mbondo enu wakufumela na
0: so wae mitambondo bram nina
1: anina ansati
0: a story
1: la isega mkano wame ntavana wazi ya
0: kisa isha mshabe bra la isega hane
1: no eta no eta kula ita istofu sese mbini mbanya na mbondo nyana
0: misa maswa dini bra mezi kwa mpumela ni
1: mpumela ngamu saba hapa na ndwe
0: kulava lava
1: ninge skote ni karele ya humi
0: bye bye Isso é só me dizer a gente ser feio, porque como que eles vão cantar a minha sembira em que era cantar a orelha combo, porque é chimbilir já era chicona da tua inteira, tava chiming ser, não dizer em casa só a orelha combo, e também que é tanga cantar feliz que era chimbilir, blá blá cantar feliz que é bunda angab zavona, mas tu acha na boa da tua inteira tava chiming ser, cantar feliz que é chocolate barula, alguma rumbia hoje, tu só cantar feliz que é marumbla mama silo lama, manjar mar marumba hoje, vem tu agora ti isso, marumba hoje, aí encender marungura com a sabia 060-8754, pera só baba sua excelência, como sou emberiwa.
2: Technology, check it out. Isabel, why you're